tara de dubusa atala se fwa kan kono de asera kan kono jawo bi on negena wanga tala fiemba ya de dubuka kono la fie tara atala na de bella sino bena na wati me na we si fere fie wanga we wo buka bebe tuma sera ambe wiri la angwiri la kaka betila atwa buruko ibe kuma kele fuye de neba fuye ne kele bise la buru kala bande neba fuye de inga sora si uya tira moba wala buru kala kele kafe mina kapa wati mina sa buku borisera ai berige sora si kafe di mi kwasa angwiri la ni polige eya mewa adama dama bala kwe wala ya kai kube serinda ya fawo akuko lonta rutruwa anwara yoro saba wanga tani boliye mogo manyane mogo mbatu wala elete harala fesoro.